0: några minuter per dag lämnar de boet och då kan de bli kläggiga om de simmar ut i bajsvattnet.
1: I värsta fall kan det ju då smitta av sig på äggen, va? Och som kan göra att äggen får svårt att andas. Va?
0: Och det kan leda till att ungarna i dem dör. Samtidigt säger Kenneth Bengtsson att svanägg brukar kläcka senare och då ska bajsproblemet i kanalen vara uppklarat.
1: Normal kläckning av svanägg, det är alltså sista veckan i maj, första veckan i juni.
0: Johanna Hellström och Asraf Selius, P4 Malmöhus.
2: Ankan på en skylt som varnar för korsande änder i Ystad fick en hatt. Ankan fick en hatt av jämställdhetsskäl, det rapporterar Ystad Allehanda. Driftschef för gatuenheten Alf Kvint säger att det finns både hanar och honor bland änderna och vi vill skydda dem alla. I ena riktningen sitter en vanlig skylt med vanliga änder och i andra riktningen sitter hattankan. Tidigare har skyltarna för övergångsställen fått både män och kvinnor på sig, också det av jämställdhetsskäl. Arvid Theander, P4 Malmöhus.
3: Ja, alla ska med, alla ska med. I solen idag, Madeleine Fritsch-Lerka, är det varmt eller är det lite kyligt där du är?
4: Alltså jag går bara med en hoodie här i centrala Malmö. Ställer man sig i solen är det helt underbart. Ah. Men är man inne i skuggan då är det lite svalare faktiskt.
3: Ja, det är sådär 12-17 grader. Har du några moln på himlen?
4: Inte ett enda. Och strålande sol och blå himmel. Ljuvligt.
3: Jag pratade med meteorologen innan som sa att det kan vara lite moln neråt Svedala, ner mot Ystad där. Men sen framåt kvällen så ska det faktiskt bli mest klart väder.
4: Och kommer det vara varmt nu? Kan man ställa ut sina plantor?
3: Nej, hon sa också det. Alltså vi har ju haft rätt mycket kyliga nätter och kvällar. Ja. Och det blir samma i natt, ner mot noll och kanske någon minusgrad någonstans.
4: Oh, ja, då får vi fortsätta att trängas.
3: Ja, men imorgon får vi kisa igen för då kommer solen tillbaka.

0: Oskar Lindros. Från och med du och kampen om vem som ska vinna valet och kampen om väljarnas uppmärksamhet har dratt igång ordentligt. Miljöpartiet anklagar nämligen idag Socialdemokraterna för att ha plagierat deras valfilm. Socialdemokraterna lanserade nämligen en film i veckan och på sociala medier där en man i samtal med en psykolog upptäcker att han är socialdemokrat och han får hjälp av den så kallade sosselinjen. Så har de gjort en film om det. Men Miljöpartiets film lades ut i september och där intervjuas en man som lider av ofrivillig miljöpartism. Nu är det bråk mellan partierna. Vi lär få se vem som vinner.
1: Kvällspassets stora trädgårdsspecial är äntligen här och du som lyssnar är varmt välkommen till Billingesluttningen. Trädgårdsmästaren Anders Ståland står alldeles bredvid mig. Var är vi någonstans?
2: Vi är hemma i min trädgård här i sluttningen. Vi ser nere vid Hornborga sjön, står mellan blommande körsbärsträd och solen skiner.
1: Ja, bättre än så här kan det knappt bli. Nu har du som lyssnar chansen att få ställa din fråga när det kommer till trädgård och odling direkt till dig.
2: Så himla spännande. Alltså, jag undrar verkligen vad som kommer komma.
1: Precis, det gör jag också. Du kan ringa redan nu, du som lyssnar. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Och jättefint att mejla också på kvällspasset@sverigesradio.se. Det kan handla om tomatplantor som inte tar sig eller hur man tar sig an en helt igenvuxen trädgård eller något helt annat. Anders är med oss hela programmet, så det är bara att ringa.
3: Då börjar vi på E22 mellan Malmö och Lund där vi har en trafikolycka i höjd med Järup upp i riktning mot Lund. Fortfarande trångt att passera och långa köer. Så köer på E22 från Malmö mot Lund på grund av en olycka i höjd med Järup upp. Fortsätter man på E22 mellan Lund och Hörby där vid strax före trafikplats Osbyholm nummer 28. Här är en stillastående personbil som står på enfilig sträcka. På E6 mellan Malmö och Landskrona har vi tidigare haft plåt och isolering som har legat mellan trafikplats Lomma nummer 20 och Flädje 21 i norrgående riktning mot Landskrona. Det ska nu vara upplockat. Men när man höll på att städa upp här så blev det ju såklart extra långa köer. Så nu är det väldigt långa köer på E6 från Malmö mot Landskrona som börjar faktiskt redan innan Kronetorp. Så både köerna för E22 på Yttre Ringvägen och sen så då köer upp på E6. Fortsätter man på E6 mellan trafikplats Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24 så är då en stillastående personbil. Polis ska vara på plats och höger körfält är avstängt. Så du kan egentligen räkna med att det är kö på E6 från Malmö hela vägen upp förbi Lundåkra i nuläget.
0: 020 999 444, det är ditt nummer till trafikredaktionen. Nina Börstad sitter kvar och har koll på läget.

0: Vi finns alltid i appen Sveriges Radio. Där hör du nu nyheter.
1: Ministrar kallas till utskott efter Ekots granskning av tobakslobbyisterna. Barn ska kunna övervakas elektroniskt utan att vara misstänkta för brott. Och man åtalad för chattgrupp där barn lockats till våldsbrott. Här är Ekot kvart i fem i studion Matilda Durehed. Två ministrar kallas nu till riksdagens socialutskott efter Ekots avslöjande om att regeringen argumenterat för ett förbud mot vitt snus skulle kunna ha negativa effekter på folkhälsan. Nils Seier Larsen sitter i socialutskottet för Miljöpartiet och han kräver nu svar från utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
2: Han har nu en del att svara på. Bland annat varför man väljer att driva tobaksindustrins intressen och framföra deras argument.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud användes påståenden som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det visar Ekots granskning. Uppgiften om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. Men enligt Folkhälsomyndigheten finns det inget i forskningen som visar att snus haft den effekten. I en av sina protester skrev regeringen att ett förbud mot vitt snus, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Och även Vänsterpartiets Karin Rågsjö kräver nu svar från regeringen och har valt att kalla sjukvårdsminister Elisabeth Lann till socialutskottet.
4: Det här handlar om att vi som politiker ska ha en armlängds avstånd eller väldigt långt avstånd till tobaksindustrin, precis som man till alkoholindustrin. Och det verkar man ju inte ha i den här regeringen då, när det gäller tobaksindustrin i alla fall.
3: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det fanns flera skäl till protesten.
5: Det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
6: Folkhälsomyndigheten har ju till exempel på regeringsuppdrag gått igenom befintlig forskning och de säger att det inte finns något belägg för att, de kan inte hitta något belägg i alla fall för att snusandet bidrar till att sluta röka. Det är därför jag undrar varifrån du och ni har fått den här uppfattningen att det faktiskt är, att det bidrar.
5: Nej, men återigen, det är ju ett resultat av att vi har relativt sett få rökare i Sverige. Ett resultat av det blir att vi har lägre tobaksrelaterad dödlighet.
3: Också Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, reagerar starkt på avslöjandena.
7: Nej, men jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt ändå att vi har en regering som går olika lobbygruppers ärenden.
1: Reporter Daniel Öhman. Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de har begått något brott, det föreslår regeringen. Och syftet är att förhindra att de rekryteras till kriminalitet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat socialtjänstminister.
8: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
9: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan om exempelvis en armbandsklocka eller någon annan lösning som upplevs som mindre stigmatiserande. Lagförslaget som regeringen nu går vidare med syftar till att ge socialtjänsten fler verktyg när barn och unga riskerar att dras in i kriminalitet. Den elektroniska övervakningen ska användas för att säkerställa att barnet eller den unge är hemma under de tider som socialtjänsten beslutat. Tanken är att förebygga och förhindra att de begår brott. Regeringen uppskattar att åtgärden kan komma att omfatta 50-100 barn. Samtidigt betonar man att det inte är en straffåtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
10: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare, mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
9: Förslaget har tidigare fått kritik från flera remissinstanser som bland annat anser att det är en alltför ingripande åtgärd för unga som inte är misstänkta eller dömda för brott. Men Martin Melin säger att han träffat flera föräldrar som efterlyser ytterligare åtgärder.
10: De här föräldrarna som säger, hjälp mig, jag kan inte hantera mitt barn. De föräldrarna kommer inte till tals när det kommer till remissinstanser, tyvärr.
1: Reporter August Klittmar. Efter det offentliga ordbråket mellan påven och den amerikanska presidenten Donald Trump så möttes idag den amerikanska utrikesministern Mark Rubio och påven i Vatikanen. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Italien. Har det kommit ut något från mötet?
11: Ja, det är väl inte så här jättekonkreta saker, men det sägs att det här mötet som pågick i cirka 45 minuter var vänligt och konstruktivt och att både USA och Vatikanen betonar att det är viktigt med stabila relationer och ett gemensamt engagemang för fred och mänsklig värdighet. Men sen så handlade också de här samtalen väldigt mycket om det som, alltså det kriget, det ryska invasionskriget i Ukraina, men även det kriget som pågår i Mellanöstern. Men man pratade också om Latinamerika och särskilt då Kuba, där Marco Rubio har sina rötter. Italienska tidningar skriver också att det här kan ses som ett försök från Marco Rubio att lite grann flytta fram sina positioner ifall han skulle vilja träda fram som nästa eventuella presidentkandidat i USA.
1: Och hur gick diskussionerna inför mötet?
11: Ja, men de har ju varit ganska infekterade genom att Trump har haft de här påhoppen på påven och anklagat honom för att stödja bland annat Iran, vilket ju Leo den 14 har avvisat och hela tiden sagt att katolska kyrkan står för fred, och det har den alltid gjort.
1: Och imorgon då så ska Marco Rubio träffa den italienska premiärministern Giorgia Meloni. Vad kommer att avhandlas där?
11: Ja, men då blir det väl återigen Ukraina, men också ett stort fokus på Hormuzsundet och kriget som pågår i Mellanöstern. Man tror också att man kommer att diskutera USAs närvaro i Italien, eftersom USA har militära baser i Italien och Italien är en viktig strategisk plats för USA, så det tror man också kommer att pratas om.
1: Tack så mycket, Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har röstat ja och slopandet av matkravet börjar gälla den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. Lagändringen röstades igenom med 200 ja mot 148 nej. Och den här lagändringen bedöms mer än fördubbla tillväxten av pubbar, barer, sportbarer och andra serveringsställen som fokuserar mer på drycken än matupplevelsen. I en rad olika länder sitter det nu passagerare från kryssningsfartyget Hondius isolerade så att det inte ska bli någon smittspridning av hantaviruset. Och på en presskonferens nu under eftermiddagen så sa WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att man ser allvarligt på utbrottet, men att risken för allmänheten att smittas är låg.
12: This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low.
13: Oceanwide Expeditions, som äger fartyget, skriver i ett uttalande nu idag att det för närvarande inte finns några personer med symptom ombord. Skeppet är nu på väg mot Teneriffa, där de runt 100 symptomfria passagerarna som är kvar väntas stiga i land. Tre personer som varit ombord på fartyget senaste månaden har avlidit. WHO har kunnat bekräfta ytterligare 5 fall av hantaviruset bland passagerarna. Dessa har nu evakuerats och förts till olika sjukhus i Europa för vård.
14: One of our passengers sadly passed away last night.
13: I ett videoklipp som filmats av en av passagerarna från 12 april berättar kaptenen på fartyget att en av passagerarna dött. Efter det satte skeppet, som egentligen var på väg mot Antarktis, kurs för ön Santa Helena i södra Atlanten. Bolaget bekräftar idag att ett 30-tal personer gick i land på Santa Helena i slutet av april för att åka tillbaka till sina hemländer. Det pågår nu ett arbete i ett antal länder, bland annat i USA, Singapore och Sydafrika, för att övervaka att inga av dessa utvecklar symptom i och med att inkubationstiden kan vara upp till 2 månader. Myndigheterna i Argentina utreder teorin om två av de nu avlidna passagerarna kan ha smittats i samband med en fågelskådning nära en soptipp innan de gick ombord på fartyget. Där kan de ha kommit i kontakt med gnagare som bär på hantavirus. En flygvärdinna som varit i kontakt med en av de nu avlidna passagerarna isoleras nu på sjukhus i Nederländerna. Hon uppges ha milda symptom och det är heller inte ännu bekräftat att detta rör sig om ett fall av hantainfektion. Talespersoner för både EU och WHO har under dagen betonat att risken för smittospridning i Europa är mycket liten.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Så ska det handla om styrräntan. Den ligger kvar på 1,75% meddelade Riksbanken idag. Den låga inflationen gör att Riksbanken inte behöver höja räntan och kan avvakta och se hur kriget i Mellanöstern faktiskt påverkar svensk ekonomi innan den fattar beslut om en ändring av räntan. Erik Thedén är Riksbankschef.
15: Vi har ett ganska bra utgångsläge. Vi kan avvakta mera information helt enkelt. Och det här skiljer ju lite Sverige mot en del andra länder som från början så att säga har en förhöjd inflation. Så där, välkomna till den här pressträffen som vi har med anledning av att...
16: Ja, att höja eller sänka räntan, det var inte fråga om idag när Riksbankschef Erik Thedén meddelade sitt beslut. Istället fick räntan, precis som i mars strax efter krigsutbrottet i Mellanöstern, ligger kvar på 1,75%. Och det beror på att priserna i Sverige inte stiger nämnvärt. Igår kom preliminära siffror som visade att inflationen bara var 0,8% i april enligt Riksbankens mått. Klart under både bankens mål och prognos. En överraskning.
15: Det får man väl säga att man blir förvånad. Det är ju kraftigt under vår prognos och kraftigt under marknadens prognos.
16: Att priserna går upp så lite kan tyckas märkligt med tanke på alla rubriker om höga olje- och gaspriser. Men det finns en enkel förklaring, den sänkta matmomsen. Men även om man räknar bort den så var det en låg inflationssiffra. Det här ger Riksbanken lite extra tid när orosmolnen tornar upp sig vid horisonten. Risken för att kriget i Mellanöstern driver upp de svenska priserna har nämligen ökat, konstaterar banken. Men det kan dröja ännu ett tag innan det slår igenom och därför menar Riksbankschefen att man kan avvakta lite med att både agera och ge besked om vart räntan är på väg.
15: Vi ska agera i förväg för att undvika inflation, men vi måste se tillräckliga tecken på att den risken är, så att säga, har en hög sannolikhet. Annars så kan vi riskera att agera för tidigt och kanske till och med felaktigt. Vi kanske behöver ändra oss för att det inte var någon inflation.
1: Sa Riksbankschef Erik Thedén och reporter Olaf Winblad. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte med gruppledarna i riksdagen för att hitta ett nytt kvittningssystem som inte ledde till något resultat. Han är pessimistisk och säger att det finns en risk att riksdagen kan stå utan kvittningssystem under flera år. En 29-årig man som misstänks ha legat bakom en chattgrupp på plattformen Telegram där grova våldsuppdrag annonserades ut har nu åtalats misstänkt för anstiftan till mordförsök och för stämpling till mord. Chattgruppen hette Samurajbarnen och hade över 11 000 medlemmar. Charlotta Stege Unger är åklagare.
17: I den gruppen så annonserade man ut jobb. Det kunde handla om skjutningar, åka med vapen eller vad som helst.
18: Uppdragen som annonserades ut handlade om grova våldsbrott i både Sverige och Danmark. 29-åringen ses som en av administratörerna till gruppen. Chattgruppen stängdes ner i september förra året på begäran av svensk polis. 29-åringen har nu åtalats för anstiftan till ett mordförsök i Malmö i augusti 2024 då en 13-årig pojke sköt en man på Möllevångstorget med ett automatvapen. Mannen skadades allvarligt men överlevde. I pojkens mobil hittade polisen chattar där 29-åringen misstänks ha förmått pojken att ta på sig uppdraget att döda mannen för 500 000 kronor. 29-åringen greps i Chile och utlämnades till Sverige i augusti i förra året. Han förnekar brott.
1: Rättegången inleds i nästa vecka. Reporter Linus Lindahl på P3 Krim. I Singapore införs möjligheten att utdela spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra. Enligt landets utbildningsminister så ska det ses som en sista åtgärd. Och spöstraffet måste godkännas av skolans rektor, skriver The Guardian. Vädret så, i natt får hela landet mest klart och på många håll minusgrader. Imorgon blir det sol i stora delar av landet med sällskap av stackmoln på flera håll. I Tornedalen kan det bli byar av regn eller blötsnö. Temperaturen från 18 grader i söder till 8 i norr, i Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Producent Ola Janåker Dunkers.
0: Hallå, hallå, hallå. Klockan är 5. Det är eftermiddag och solen skiner på många håll i varje fall. Hoppas att du har det bra. Kanske lyssnar du på oss i appen. Om inte, och du tänker, vadå appen? Sveriges Radio letar du upp. Väljer P4 Malmöhus. Och där är jag. Hela eftermiddagen. Och även Nina Börstad.
19: Där vi börjar med olyckan vi hade på E22 från Malmö mot Lundehöjd med Hjärup. Nu ska själva olyckan vara avklarad. Men jag ser att köerna på farten från yttre ringvägen upp på E22, de hänger kvar lite grann, så där kan det fortfarande vara kö. Det verkar också vara lite kö i norrgående på E6 från Malmö mot Landskrona efter skräp som låg mellan Lomma nummer 20 och Flädje 21. Däremot så har vi fortfarande kvar en stillastående personbil på E6 mellan trafikplats Löddeköping 23 och Lundåkra 24. Även det alltså i norrgående riktning. Polisen på plats, höger körfält är avstängt. Och nu sträcker sig köerna ner till trafikplats Borgeby. Det är också en hel del kör på A-farten där och på Malmövägen i riktning in mot Löddeköping. Så det kan vara bra att räkna med det. Så långa kör alltså E6 från Malmö mot Landskrona som börjar redan vid Borgeby på grund av att ett körfält är avstängt mellan Löddeköping och Lundåkra. Vi har en stillastående bil på E65 från Malmö mot Svedala. Det är ungefär i höjd med Skabersjö som den här personbilen har fått punktering och står delvis ute i höger körfält. Alltså E65 från Malmö mot Svedala i höjd med Skabersjö. Och fortsatta förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken mellan Hässleholm och Helsingborg på grund av ett växelfel i Tyringe. Ingen prognos finns här i nuläget, men man tror att det kommer bli vara några dagar i alla fall.
0: Mm. Nu har Nina tid att svara ifall du ringer och tipsar henne om något. 020 999 444. Flest skärmar har hon också av alla på Sveriges Radio.

0: Dance in the Moonlight, Jubel och Naomi, P4 Malmöhus. Vet du vad, Emilio? Jag tycker det är så spännande med den här otroligt stora bygget vid Rödby Puttgarden. Fehmarn Bält-tunneln.
1: Berätta varför.
0: Vad sa du?
1: Varför är det spännande?
0: Ja, men det är så stort och det är så obegripligt hur de kan få till alla dessa tusentals ton av grejer som ska ner i en tunnel och det ska vara liksom millimeterprecision.
1: Jag älskar att du bara blev så en 14-årig kille. Det är så stort. Det är så häftigt.
0: Ja, men jag läste i Ny Teknik idag.
1: Bra tidning.
0: Alltså, totalt ska de liksom få ner 89 betongelement ner under till havsbotten. Och nu har de börjat liksom. Nu är det första elementet på plats.
1: Coolt.
0: Och det har tagit några dagar. De började i måndags när det här tunnelelementet lämnade själva arbetshamnen och den här fabriken, byn de har byggt upp för att bygga hela det här. Fem stycken bogserbåtar och två stycken nedsänkningspontoner har jobbat med det här sedan i måndags och transporterat ut det här tunnelelementet. Och sen igår började man själva nedsänkningen.
1: Ja, det är häftigt. Jag håller med. Jag förstår varför du liksom går igång på det här. Det finns ju någonting väldigt mastodont med det.
0: Ja.
1: Att det liksom känns som att det här är ett stort projekt.
0: Och så är det någon som liksom styr detta. Det kanske är datorstyrt, jag vet inte. Men det tog 14 timmar innan de hade de här alltså tusentals tunga elementet på plats liksom.
1: Men du kan inte påminna mig, när ska det här vara klart?
0: Ja, alltså de hade tänkt 2029, men det verkar inte som att det riktigt går.
1: Nej, inte med en så här stora byggprojekt. Man vill se framför sig att det är en byggherre som liksom löser allt. Som liksom har full översyn över allt. Men det är väl inte så kanske?
0: Nej, jag kan inte det så. Men jag läste detta nu. Ja, men vi får uppdatera oss lite på det. Jag tror Nordenkorrespondent David Rasmusson kan mycket mer om detta.
1: Kan man tänka sig att
0: vi får kalla in honom nästa vecka.
1: Ja, det får vi verkligen göra.
0: Och berätta lite mer.
1: Mm. Mm.
0: Lokalt då?
1: Nej, lokala nyheter ska du få höra. Här pratar vi om en anka med hatt.
0: Ja. Ja, jag hör.
1: Jag tycker det är mycket festligt det här.
0: Det är ju kioskvältare, men det är lite
1: säga.
0: Roligt.
1: Den är jätterolig, det är just alla handlar som rapporterar ska vi säga.
0: Ja.
1: Det är alltså i Ystad.
0: Mm.
1: Så finns det då skyltar, sådana varningsskyltar, som varnar då för ankor.
0: Som kan
1: gå över vägen. Och av då jämställdhetsskäl så har man valt att sätta en hatt på. Det här säger då driftschef för gatunheten med det mycket för övrigt festliga namnet Alf Kvint. Jag tycker det är ett härligt namn.
0: Mm.
1: Som då säger att det finns både hanar och honor bland änderna och vi vill skydda dem alla. Så då har de satt en hatt på en av skyltarna.
0: För det fattar vi inte.
1: Nej, det är oklart.
0: De satt en hatt på.
1: Men det har någonting väldigt festligt det här. Vi gick igång hela redaktionen på detta. Så vi,
0: roliga skyltar är alltid härligt.
1: Roliga skyltar är härligt och man vill alltid rapportera om ankor med hatt.
0: Ankor med hatt gör denna dag.

0: Hurricane med New Kid. P4 Almöhus har du här, Madeleine Fritsch-Läkare. Kommer tillbaka efter en tur där du har varit på en alldeles ny samlingsplats i Malmö för HBTQI-personer, Madeleine.
1: Jajamensan, men man har fått ett namn nu också, så att Queer House Malmö kallar man den här samlingsplatsen, där Malmö Pride och RFSL har liksom samlats tillsammans med sina kontor. Men det är också en jättestor lokal där man kan bjuda in olika föreningar. Och jag snackade med seniorerna, gay-seniorerna. Och det var ju helt underbart. Mm. Och satt och fikade med dem en stund. Men sen sprang jag också på Andrea Correa som är verksamhetsledare för Malmö Pride, som också håller i den här nya samlingsplatsen, och berätta lite om den. Men det var verkligen i full fart jag fick fånga in henne.
2: Full rulle verkligen. Jag sprang ju in här precis för att träffa dig. Ni hade varit på andra möten och sådär. Så
1: det är fullt ös. Mm. Och här i helt nyöppnade lokaler så har ni fått ett, vad ska man säga, regnbågscentrum.
2: Ja, vi kallar det för Queer House Malmö nu. Och tanken är ju att ena communityt så mycket som vi bara kan. Och också för festivalen att komma närmare. Alltså the queer community i Malmö. Så vi jobbar ju mycket tillsammans med RFSL som sitter här. Och de olika undergrupperna då, som seniorerna som ni har träffat. Och Transamman Syd och Newcomers och lite annat så.
1: Ja, så här kommer åldrarna blandas och ja, det kommer bli en väldig blandning av folk.
2: Det är det som är tanken också, att vi ska kunna ha de här generationsöverskridande mötena. För det är ju väldigt viktigt i vårt community, speciellt att kunna sin historia och veta vart vi kommer ifrån och vart rättigheterna kommer ifrån och vart de kan ta vägen också.
1: Vi går in här. Här är själva entrén och seniorerna sitter nere i hörnet här. Här inne har ni ett väldigt härligt stort kök. Det är ju gott om plats här.
2: Ja, här är det jättegott om plats. Och det är det som är tanken också, att köket är hjärtat till hela stället. Liksom. Och här vill vi fira jul och spela brädspel och lite allt möjligt. Så att mycket kommer ju kretsa kring det här stora köket.
1: Ja, så det här kommer bli verkligen mötesplats med olika teman och...
2: Ja, precis. Och vi har ju lite organisationer som kommer in också och bjuder på mat och lagar mat och som jobbar mycket med matsvinn och så, och recycling och så, som bjuder på mat. Så det har redan börjat. Det är jättemysigt.
1: Mm. Vad är det som är så viktigt med den här mötesplatsen?
2: Det har vi ju redan märkt av, att bara att se varandra, ha de här pauserna, vi som jobbar med frågorna också, att kunna bolla tematik, politik och lite annat. Det har ju verkligen hjälpt oss jättemycket att komma framåt, men även att hitta de här samarbetspartnerna för att kunna liksom göra festivalen större, exempelvis för vår del. Och också kunna se vad det finns för frågan, alltså från communityt, vad de vill att vi ska hitta på liksom. Mm.
1: Vad är det bästa?
2: Ja, men det är ju att sitta här med alla. Alltså att träffa seniorerna och säga hej till folk. Alla kramar och hejarop och sådär.
1: Det finns ju en annan sida av det här också. Ni har ju fönster som är glasade så att man inte kan titta in. Och det är ingen, det står inte liksom mötesplatsens namn någonstans och sådär. Det här är ju en annan sida av det hela.
2: Ja, och det ska ju fortsätta vara så. Vi ska ha lite klistermärken uppe, men det kommer ju inte stå vad det är, utan det är mer dekorativt. Och det är ju så att folk ska kunna känna sig trygga här inne, för tyvärr lever vi i en värld där det inte är självklart att vi är trygga. Så vi värnar om vår familj liksom, och tar hand om varandra så att alla ska kunna komma hit och, utan att behöva vara rädda och ses över axeln.
1: Och det här är någonting som har eskalerat eller blivit värre?
2: Ja, vi ser ju faktiskt tyvärr att det går åt fel håll. Det finns studier som också pekar på att ungdomar inte är lika toleranta som de kanske var innan. Och så är det ju ett hårt klimat, både på sociala medier, men så är det valår också. Så vi märker ju verkligen av att det är mycket opposition liksom, och folk som är emot allas rättigheter och lika rättigheter så.
1: Och du svarar inte telefon på okända nummer?
2: Nej, det gör jag inte. Och det är ju också för att jag är en ganska uthängd person på det sättet. Och då får man välja väl vilka man har tid med och inte.
1: Vad tänker du om det här då?
2: Men det går ju i linje med hur det är i resten av Europa. Det är ju inte så oväntat. Om du tänker att en person som jag i Ryssland hade suttit i fängelse, det är ju inte långt härifrån. Så att jag är ju inte så förvånad, men det är ju tråkigt att det har gått åt fel håll. För vi har ju haft en tid där det har varit lite mer tolerant. Jag tror att många utifrån tror att det fortfarande är så. Men så är det ju alltså inte, utan det går åt fel håll.
1: Så tryggheten är en stor del av mötesplatsen här också.
2: Ja, otroligt. Mm.
0: Säger Andrea Correa som är verksamhetsledare för Malmö Pride på den nya mötesplatsen i Malmö.

0: Det där var Aretha Franklin med Respect, Madeleine Fritsch-Lärka och jag. Vi skrattar åt våra äventyr på hemmaplan, kan man väl säga, Madeleine. Och just nu så är översvämmas både ditt och mitt hem av små, små, små söta men väldigt efterlängtade, lite rangliga plantor.
1: Ja. Ja, en del har blivit helt skjutit alldeles för långt upp i skyn. Det känns som de vill ut nu, men man vågar ju inte, för att det är kallt på nätterna, ja, och det blåser lite hårt och de är ju känsliga.
0: Mm. Och man har inte de där, eller inte jag i alla fall, de där exakt bra förhållandena. Ställ ut dem lite grann, men inte för kallt, och gärna inomhus, men inte för varmt. Och, där. Och så enligt konstens alla regler kan jag inte sköta dem.
1: Nej.
0: Utan först är de inne, sen måste de klara att vara ute.
1: Ja. Och man får ju knappt plats liksom. Vi har ju flera bord som är belamrade av olika plantor. Och sen gör man ju det här misstaget. Min dotter, yngsta dotter, har ju skött det här innan och hon har gjort det här liksom perfekt. Så det är första året som jag famlar. Och plötsligt står man där med 8 kronärtskocksplantor. Jag vet inte, hur ska det få plats?
0: Jag har ena badrummet fullt av påsar med dahliaknölar. Så när min son kom hem här om veckan från lumpen och hade lite permis, han bara, vad är detta för något? Man får gå ner i jordhögarna. Men de växer jättefint, dahlior.
1: Ja,
0: så det är ju lite kul. Vi ska byta lite sticklingar, du och jag.
1: Ja.
0: Men jag tänkte, om du hade fått ställa en fråga till trädgårdsmästaren Anders Stålhand, som ska vara med i kvällspasset nu snart, vad skulle du fråga då?
1: Ja, hur man lyckas med kronärtskockor.
0: Ja. Hur man inte dödar sina små plantor när man sätter ut dem, tänker jag.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Vill du ställa en fråga till en trädgårdsmästare, så är det bara att ringa 020 22 10 20. En annan gång har vi lovat oss, Madeleine. Nästa gång vi sänder ihop det om några veckor, tror jag. Då ska det handla om rabarber.
1: Just det.
0: Mm. För de har ju börjat nu.
1: För
0: det är så fullt gott. Ja, men jag ska hem och skörda kanske lite grann, för jag har fått, men du har inte så många.
1: Nej, jag är beredd att byta.
0: Ja.
1: Byta till med några.
2: Det här är P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: lite norsk. Tobias Sten var det där med låten Hånd i hånd. 5:30 i klockan, men där får du nyheter.
1: Fem personer har nu bekräftats smittade med hantaviruset och ytterligare tre misstänks ha smittats vid utbrottet på ett kryssningsfartyg. Det sa chefen för Världshälsoorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, på en presskonferens idag.
2: This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low.
1: Det är en allvarlig händelse, men vi bedömer att risken för att allmänheten ska smittas är låg, sa WHO-chefen. Under eftermiddagen idag blir det klart att krogar inte längre behöver kunna servera mat för att få servera alkohol. 200 riksdagsledamöter röstade för förslaget, 148 emot. Slopandet av matkravet börjar gälla 1 juni. Och idag ska förhandlare från USA och Ukraina träffas i Florida och diskutera ett slut på Rysslands krig i Ukraina. Där uppger ukrainska källor enligt nyhetsbyrån AFP.

0: Closer med Frida Amundsen. Vi hörde också Miss Li med hennes låt Hälsa Gud. Klockan är 5:30, min sann. Vi ska få nyheter.
1: Åklagaren har beslutat att häva häktningen för befälhavaren på tankfartyget Sea Owl 1 som bordades av kustbevakningen utanför Skånes kust den 12 mars i år. Kaptenen häktades dagen efter bordningen och har varit misstänkt för grovt brukande av falsk urkund, det vill säga att ha visat upp falska certifikat för fartyget som är misstänkt falskflaggat. Kaptenen har hela tiden förnekat brott och nu släpps han alltså. Tidigare har även åklagaren Adrian Combier-Hogg hävt häktningen för fartyget Kaffas kapten, som var det första fartyg som kustbevakningen bordade den 6 mars. Även han var misstänkt för att ha visat upp falska certifikat, men hävdade att han inte visste att de var falska och det var en invändning som åklagaren inte kunde motbevisa. Både Sea Owl 1 och Kaffa ligger kvar för ankar utanför Trelleborg med nyttjandeförbud från Transportstyrelsen. Kaffa har dessutom tagits i beslag av en svensk åklagare på begäran av Ukraina, där det pågår en brottsutredning om krigsbrott i samband med spannmålsleveranser där fartyget misstänks ha varit inblandat. Båda fartygen står på bland annat Ukrainas sanktionslista och misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
2: Ankan på en skylt som varnar för korsande änder i Ystad fick en hatt. Ankan fick en hatt av jämställdhetsskäl, det rapporterar Ystad Allehanda. Driftschef för gatuenheten Alf Kvint säger att det finns både hanar och honor bland änderna och vi vill skydda dem alla. I ena riktningen sitter en vanlig skylt med vanliga änder och i andra riktningen sitter hattankan. Tidigare har skyltarna för övergångsställen fått både män och kvinnor på sig, också det av jämställdhetsskäl.